0: Also, you may feel this Muladhara, Manipur is very strong.
1: Možete snažno
0: and
1: osjetiti
0: feel this Vishuddhi.
1: Muladhara, Manipur i Vishuddhi.
0: You know, because all of you read already book, you know that each chakra is also connected with some gland.
1: Sigurno ste svi pročitali da je svaka čakra povezana i sa određenom žljezdom.
0: But chakra is not a gland.
1: Ali čakra nije isto što i žljezda.
0: It is connected.
1: Samo je s njom povezana.
0: And now slowly stand up.
1: Polako ćemo ustati.
0: One asana. Akarandanurasana.
1: Imamo još jednu asanu, Akarandanurasana.
0: This asana is excellent first for your Agya chakra.
1: Odlična je za Agya chakru kao prvo.
0: Because there is a similar way practice like when you want to practice tratak.
1: Zato što vježbamo na sličan način kao kad želimo vježbati tratak.
0: Also it's very many layers in each asana.
1: Naravno svaka asana obuhvaća puno slojeva.
0: If you practice for thoracal area against kyphosis, if you want to breathe more, we will talk on one way.
1: Znači, možemo govoriti o tome da ta asana pomaže da imamo ravniju kralježnicu, da si olakšamo bol u prsnom dijelu.
0: But today we are talking more about chakras.
1: Ali danas ćemo ipak govoriti više na koji način one djeluju na čakre.
0: Little separate your
1: Malo razdvojimo
0: legs.
1: Stopala.
0: And tratak is excellent for your Agya chakra.
1: Tratak vam je izvrstan za Agya chakru.
0: But we will not do with the candle now.
1: Ali sad to nećemo raditi sa svijećom.
0: But we will do that we are observing the thumb nail.
1: Nego tako što ćemo promatrati nokat na palcu.
0: Open your right.
1: Otvorite desno stopalo prema van.
0: But remain that you are.
1: Ali tijelom ostanite ravno.
0: Turn on the side.
1: Nemojte okretati, zakretati tijelo.
0: Right hand.
1: Desna ruka.
0: Try that your arm is the parallel with the floor.
1: Neka ruka bude u ravnini sa podom.
0: Look to your nail.
1: Gledajte u svoj nokat.
0: And also try that you stretch your head.
1: I pokušajte istegnuti ruku.
0: Neck.
1: Vrat.
0: Yes, istegnemo vrat. And we are observing the thumb.
1: Promatramo palac.
0: Nothing else is existing, only one point.
1: Sad za nas postoji ništa drugo osim te točke.
0: Also, how to look?
1: I sad kako da gledamo dobro na nju?
0: Nice, soft way.
1: Na mekan način.
0: Same like a tratak.
1: Kao i kad radimo tratak.
0: But also try that your eyes is relaxed.
1: Oči bi trebale biti opuštene.
0: And also be aware of position of your pelvis, not too much back.
1: A isto tako osvijestite i položaj zdjelice da vam nije pobjegla previše prema natrag.
0: Here we will also practice opening of the chest, what means anahat, but we will talk more about agya.
1: Ovdje isto u ovoj asani kada otvaramo prsa djelujemo na anahat čakru, ali sada ćemo se više fokusirati na agiju.
0: And try to be aware, maybe try to feel your eyebrow center.
1: Pokušajte osvijestiti, možda čak i osjetiti točku, centar između obrva.
0: Now together. Slowly
1: Priključimo
0: inhale.
1: Drugu ruku i polako udišemo.
0: Remain.
1: Ostanite u tom položaju.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two.
1: Dva.
0: Slowly inhale. Also try abdomen, chest, thoracal area.
1: Polako udah.
0: Keep focus on one point. And exhale.
1: Budite cijelo vrijeme usredotočeni na jednu točku. I izdah.
0: And three. Inhale.
1: Tri. Udah.
0: And exhale. And hands down.
1: I ruke dolje.

0: On the other side.
1: Druga strana.
0: Just observe. Nothing is existing, only the nail of your toe. Tam.
1: Samo promatrajte kao da ne postoji ništa drugo, samo nokat na vašem palcu.
0: It's very important asana.
1: To nam je jako važna asana.
0: Why is always Arjuna is the one who is the great archer?
1: Zašto uvijek spominjemo Arjunu kao onoga koji je velik, koji je dobar u streljaštvu?
0: There is focus.
1: Zato što on ima usredotočenost, fokus.
0: Nothing existing, only one.
1: Jer njemu ne postoji ništa drugo, samo to jedno.
0: And that one is also ourself.
1: A to
0: that
1: jedno,
0: is Atma Paramatma and our focus to that one.
1: I taj fokus i ta usredotočenost je veza između Atme i Paramatme.
0: Inhale.
1: To jedno. Udah.
0: And exhale.
1: I izdah.
0: Two. Do not hurry. Only looking to the one point.
1: Stalno gledamo jednu te istu točku.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: And third.
1: I udah.
0: Exhale.
1: Izdah.
0: Now relax, breathe normally.
1: Opustimo se normalno disanje.
0: And we will do one asana more.
1: Još jedna asana.
0: For Sahasraru is mostly headstanding.
1: Za Sahasraru većinom radimo stoj na glavi.
0: It is the excellent because it's also working on the Medha Shakti.
1: Jako je dobra zato što radimo i na Medha Shakti.
0: But we will not do.
1: Ali to nećemo
0: headstanding sada. Today.
1: Danas ga nećemo raditi.
0: But we will do something else.
1: Napravit ćemo nešto drugo.
0: Excellent for concentration.
1: Odlično za koncentraciju.
0: Also I will say all our chakras.
1: A ja bih rekao za sve naše čakre.
0: Also anahat, agya, focus.
1: Radi na anahat, na agi i na fokusu.
0: And it will be from the fifth level.
1: Vježba s petog stupnja.
0: Ekpad pranamasan.
1: Ekpad pranamasan.
0: In ekpad pranamasan.
1: U toj asani.
0: We put the foot.
1: Stavimo
0: here.
1: Stopalo.
0: Inner side.
1: S unutarnje strane bedra.
0: If you can't do this.
1: Ako to ne možete.
0: No problem, like in yoga for children.
1: Nema veze, napravimo kao u knjizi Yoga za djecu.
0: It's no problem. Standing on one leg is important.
1: Ono što je bitno je da stojimo na jednoj nozi.
0: Hand beside.
1: Ruke razručimo.
0: And now in front of your heart.
1: Sklopimo ih ispred našeg srca.
0: But where?
1: Ali gdje?
0: Try that your thumb is in the middle of your chest where is your anahat chakra.
1: Pokušajte da su vam palci
0: on the top, not bottom, but little top.
1: Spojeni i da dodiruju vrh mjesta gdje se nalazi anahat chakra.
0: And focus on the one point.
1: I usmjerite pažnju na jednu točku.

0: On the floor is much easier than on the mat.
1: Puno je lakše ako gledate negdje u neku točku na podu.
0: Ako stojite.
1: Ako stojite.
0: If you are standing on the floor.
1: Ako stojimo na podu je lakše nego ako ispod imamo prostirku.
0: Just observe one point.
1: Samo promatrajte jednu točku.
0: This asana is also, I will not say famous, but some sadhu have sadhana to standing in this position.
1: Mogu bi reći da je ova asana dosta poznata zato što je jedan sadhu imao...
0: Not jedan, many sadhus.
1: Puno sadhua su imali sadanu da budu u tom položaju.
0: Also if you read Mahabharata, Arjuna was standing in this position to get some weapon from the Shiva.
1: Tako je Arjuna u Ramayani stajao...
0: Ne Ramayani, nego Mahabharati.
1: Mahabharati stajao u tom položaju da dobije... Nisam
0: čuo. Jedno oružje.
1: Jedno oružje od Višnua.
0: Šive.
1: Šive.
0: I sada zatvorimo oči. Kao kad radimo tratak. Now close your eyes like when you are doing tratak and try to see that same point in inner space in the negative.
1: I sada kao kad radimo tratak, pokušajmo vidjeti tu istu točku kao negativ unutra u sebi.
0: Čidakaš.
1: U čidakašu.
0: Open your eyes.
1: Otvorite oči.
0: Hands is going up.
1: Ruke idu gore.
0: On the side.
1: Pa u stranu.
0: And down.
1: I dolje.
0: I promijenit ćemo nogu.
1: Change your leg.
0: Thank you. Ruke sa strane.
1: Hands aside.
0: I sklopimo dlanove ispred grudi. And rekli smo vrhovi palčeva, the top of your thumbs. On the top of anahat.
1: I kao što smo rekli prije, vrh palčeva je na vrhu anahate.
0: Hridayakash, deterija.
1: U Hridayakash.
0: Be aware of position of your pelvis.
1: Osvijestite položaj zdjelice.
0: And also do not lock your knee.
1: I nemojte zaključavati koljeno.
0: Observe only one, focus on the one point.
1: Promatrajte, fokusirajte se samo na jednu točku.
0: Not your neighbor, but something what is not movable.
1: Ne na svog susjeda, nego nešto što je nepomično.
0: And now close your eyes.
1: Polako zatvorite oči.
0: And try to see in the chidakash, in the space of your inner space, conscience, try to see this point.
1: I sada zatvorite oči u području svog chidakasha, pokušajte vidjeti tu točku.
0: If we are concentrated on the one point, we will remain without movements. When our mind starts to going here and there, we will lose concentration. And now open your eyes.
1: Sada otvorite oči.
0: Hands up.
1: Ruke gore.
0: On the side.
1: U stranu.
0: And down.
1: I dolje.
0: Pranam Viša Guruji. And slowly down. I spustimo dole. Ostanimo par trenutaka u ovom položaju.
1: Just remain for a couple of moments in this position.
0: Osjetimo šta smo radili.
1: Feel the effect of what you did.
0: Hari om and good appetite.
1: Hari om i dobar tek.